0: Vilken skämtbästa Zendat.
1: Big FM, Deutschlands bigster beats.